Rano plami Butterflies, Alabaster de Plumi, Bringing Up the Nagba. Mike D. Prvo je svirao sa decom i prijateljima, evo sada i solo single i kidanje, Switch Up. Why i Duplicate, Freako, Alice. Mnogo mi se sviđa ovaj album Freako, Something Worth Waiting For. Ray Bull, All That You Are. I ajde staćemo ovde, Gerecki, i bilo je tih personalnih promjena u posljednje vreme, album Atanasios, radikalno drugačije od svega što su radili do sada, novosađeni i The Tree That Stretches Itself.

0: Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Svakog dana, to jest noći, to jest prelaza između jednog dana u drugi, tačno u ponoć, slušamo koncerte. Koncerti u cijelosti su vrlo omiljena forma našeg radija, pogotovo oni nezvanično objavljeni, a ponajviše oni snimljeni preko radio prenosa, koji su nekako završili u našem izboru. Slušajte nas i pratite, slušamo se na koncertima. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate ponoćne koncerte na Radio Bruškinu.
1: Oh, you're rolling. Goodness. Is there any reverb to roll with? Yes, he wants it out here. We're just tuning it up. Lovely thing it is. Reverbing.